Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: apa lagi?
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baru ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 selita. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Akho Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas

0: Menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol Aita Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh ketua jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: 11:04 pagi, terus mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Semestinya anda bertemu dengan saya, Afni Suhaimi, hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, peringatan untuk anda, dalam era media sosial yang serba pantas ni, kita kadang-kadang nak cepat-cepat kan, bukan apa, kita terima pelbagai maklumat, pelbagai berita yang tular, yang viral tanpa mengetahui kesahihannya. Dan baru-baru ni saya pun ada terima di mana ada perkongsian mengenai maklumat berhubung waktu melawat HTAA. Jadi kita nak sehubungan tu, kita dinasihatkan, anda dinasihatkan supaya tidak mudah percaya atau menyebarkan sebarang berita viral yang melibatkan HTAA, Hospital Tengku Ampuan Afzan, tanpa pengesahan daripada sumber rasmi. Kadang-kadang bukan apa, nanti buat orang salah faham kan, sebab HTAA memaklumkan waktu melawat pada hari bekerja pada hari Isnin hingga Jumaat adalah pada pukul 12:30 tengah hari hingga 2 petang. Jadi jangan percaya berita yang tular. Sekarang dia tengah tular kan. Jadi bagi hari Sabtu pula, Ahad dan cuti umum, pelawat dibenarkan melawat pesakit pada pukul 4:30 petang hingga 7 malam. Hospital juga turut menegaskan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan memasuki wad bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pesakit. Jadi kepada kita-kita ni yang menerima berita-berita tular, sebelum berkongsi sesuatu maklumat, pastikan ia diperolehi daripada saluran rasmi HTAA atau tak kiralah daripada apa-apa pun kan, check dulu daripada pihak berkuasa punya website ke kan, sebelum kita forward pada orang-orang lain kan. Jadi pihak berkuasa juga sering mengingatkan masyarakat agar tidak membuat apa-apa spekulasi yang boleh mengganggu siasatan mahupun menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Sebab bukan apa, kebelakangan ini beberapa insiden yang tular, kenyataan rasmi telah dikeluarkan bagi menjelaskan keadaan sebenarnya yang meminta orang ramai menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih. Jadi untuk mendapat apa-apa maklumat, cek dulu portal rasmi yang memaparkan pengumuman, maklumat dan informasi terkini daripada pihak pengurusannya. Ingat, semak dulu sebelum kongsi maklumat sahih, masyarakat terpelihara. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
3: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopi Bosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
4: Ngaranku Ifarid.
2: Farid berketurunan Lundaya.
5: Hai, onku tu si Trespa.
2: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
6: Letilan aku.
7: Lu mau kemayan lu.
6: Lapar bang.
2: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Optometrist Aimon Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aimon Hayati.

Radio Malaysia Pang FM, Kau Ilhamku. Lagu nyanyian Mambai membawa kita ke jam 12.10 minit tengah hari. Dan baiklah saudara, hari ini Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk makluman semua, waktu zuhur pada hari ini pada jam 1.10 minit tengah hari. Sedikit perkongsian untuk anda, saya nak kongsi dengan anda di mana Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan angka terkini demografi Malaysia suku pertama tahun 2026, di mana populasi Malaysia telah direkodkan mencecah 34.4 juta orang setakat 14 Mei 2026 jam 12 tengah hari. Dan hari tu ya, tapi yang menarik di sini saya nak kongsi di mana tajuk utamanya jumlah penduduk lelaki di Malaysia kini mencecah 1.7 juta lebih ramai berbanding wanita. Dan satu corak demografi yang amat ketara dalam data suku tahun ini adalah perbezaan berterusan antara jumlah lelaki dan perempuan dalam pelbagai aspek utama, merangkumi populasi keseluruhan, kelahiran hidup serta angka kematian. Dan daripada keseluruhan 94,807 jumlah kelahiran hidup pada suku pertama 2026, bilangan bayi lelaki yang dilahirkan adalah melebihi bilangan bayi perempuan. Itu dia. Dan faktanya di sini adalah 1.7 juta lelaki di Malaysia lebih ramai berbanding wanita. Itu fakta yang baru kita terima. 12.12 minit tengah hari, kami terus menghiburkan anda dari seorang lelaki.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

0: Peraturan Cermin Gelap.
1: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Angkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian, yang mana ketetapan baru ini iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin lah, menerusi cermin kenderaan tersebut, yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan iaitu kita panggil windscreen itu adalah sebanyak 70%, maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50% VLT dia, dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang itu, pihak kementerian dan pihak jabatan telah menetapkan kosong, tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu ketetapan baru. So saya rasa itu negosiasi yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini dah banyak lah. Untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri sebenarnya. Itu lagi pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan tu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguatkuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu,

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan alat tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Selamat kali-kali dari Tokyo untuk
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam hal itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dilihat. One of which they understand about how reliable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansor dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melee di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Baiklah saudara, seperti biasa jam ini sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Faktor Cinta kepada Allah, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat, yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Baiklah saudara, demikian tadi ceramah pilihan bertajuk Faktor Cinta kepada Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang Darumakmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan oleh siaran untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, saya Afni mengucapkan terima kasih kepada anda menemani saya sepanjang segmen ini dan jumpa lagi minggu hadapan hari Khamis jam 10 hingga 2 petang dalam Zon Pesona. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Hei, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu kali masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
1: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa kabar weh? Makcik Bawang.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
2: aja. RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Wei, Ana.
1: Apa?
3: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
3: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
4: Kata duit lah. Dia pinjam 2,000. Pas banyak. 100 pun tak boleh.
5: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
6: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

ke pejabat EAIC atau hadis sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: yang kata raya.
1: Wei, Ana.
2: Apa?
1: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
2: Eh, benda pulak dah. Eh, hey, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
1: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
3: Kata duit lah. Dia pinjam 2,000 pas banyak. 100 pun tak boleh.
4: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
5: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.
6: Bawang.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun Sanae Takaichi turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other and

0: ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Orang tiba ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia mengalami pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun DPMM ataupun negasiannya. Dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti-Gangguan Seksual, TACS, dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sambitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeag. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Malaysia Bang FM, satu pilihan, 5:55 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Dan kita pun dah penghujung-hujung dah. Sekejap je kan, 4 jam Ana bersama dengan anda, bermula pukul 2 petang tadi. Kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Reef yang akan mengemudi Zon Nurani 6 hingga 9 malam nanti. Dan jangan lupa kepada peminat-peminat bola sepak yang menantikan perlawanan Piala Dunia 2026. Jangan lupa tahu, RTM menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan yang paling penting secara percuma. Anda boleh menonton siaran melalui saluran TV OK dan juga TV Sukan OK, ataupun stream secara terus je melalui telefon pintar anda ataupun komputer melalui platform RTM Klik Piala Dunia 2026. Okey, dan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa hari esok Jumaat 12 Jun 2026. Okey, untuk perlawanan pertama, di Grup A, okey, Mexico menentang South Africa. Pukul berapa? Pukul 3 pagi, dek. Okey, anda boleh tonton di apa? Siaran sukan TV OK, okay, ataupun di RTM Klik. Jangan lupa Republik Korea juga, perlawanannya bersama Czechia pukul 10 pagi esok. Jadi boleh tonton melalui siaran RTM OK, percuma je, tak payah bayar, tak ada charge apa-apa pun, confirm percuma. Baik, jadi Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zona Pekabuih dalam carta FYP. Kita dengarkan lagu daripada Akbar, Ciluk Cilik dan juga Zinakal. Enggak dulu, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef dalam ruangan jendela ilmu kita untuk petang ini bersama dengan tetamu Sahibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan hadis pilihan, berkenaan dengan kekeluargaan dan juga sedekah. Jadi mungkin boleh kita teruskan ruangan jendela ilmu kita pada petang ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Reef dan seluruh para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, untuk pusingan kedua ini saya bermula dengan hadis yang menceritakan menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat An Asma'i binti Abi Bakar qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi quraishin iz'ahadahum fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa'silu ummi qal na'am sili ummik. Muttafaqun alaih. Maksud hadis ini ialah daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar berkata, ibu saya yang masih musyrik, yang masih belum Islam, telah datang untuk berjumpa dengan saya semasa adanya perjanjian antara Nabi SAW dengan orang Quraisy, yang di pada waktu itu mereka tidak berperang. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah datang untuk bertemu saya dan dia berhajat akan bantuan saya. Patutkah saya membantunya? Maka baginda pun menjawab, ya, bantulah dia. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menceritakan kisah Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, iaitu adik kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau ialah anak Sayyidina Abu Bakar daripada ibu yang lain. Jadi ulama' mengatakan mereka bukanlah ukhtu syaqiqah, bukanlah adik-beradik seibu sebapa, tetapi sebapa. Jadi ibunya pada waktu itu seorang musyrik yang tidak sama-sama berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar ke Madinah, dan dikatakan bahawa namanya ialah disebut oleh para ulama, namanya ialah Qilah binti Haris daripada Bani Makhzum, dan sebahagian pula mengatakan bahawa namanya Qatilah binti Haris. Jadi datang berjumpa Nabi dan datang berjumpa Sayyidatina Asma radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan disebut sebagai wahya raghibatun. Ditafsirkan kepada oleh ulama, raghibatun, dia berkehendak untuk menyambung silaturahim dengan anaknya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suraidman dalam Khabar Ringkas 11 Jun 2026. Seramai 22,678 pelajar di seluruh Pahang bakal menerima manfaat menerusi inisiatif Makmur Pahang Buku Rujukan dan Buku Latihan SPM, STPM dan STAM tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, inisiatif itu melibatkan 19,893 calon sijil pelajaran Malaysia SPM, 2,245 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan 540 calon sijil tinggi agama Malaysia STAM. Sementara itu, kerajaan negeri turut menambah buku rujukan dan latihan bagi mata pelajaran penting iaitu matematik tambahan dan sains pada tahun ini, menjadikan keseluruhannya 6 modul disediakan kepada calon SPM di seluruh Pahang. Sebelum ini, sebanyak 4 modul diperkenankan melibatkan mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Matematik. Sebanyak RM20,000 telah diluluskan kerajaan negeri bagi kerja-kerja pembaikan Dewan Warisan Felda Bukit Kepayang Bera. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Usahawan dan Koperasi Pahang, Dato' Amiza Abu Adam berkata, peruntukan itu bertujuan meningkatkan keselesaan dan kemudahan kepada komuniti setempat. Festival Layang-Layang Antarabangsa Kuantan 4.0 akan berlangsung di Pantai Cerating bermula 1 hingga 6 Julai depan. Festival anjuran bersama antaranya Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan Tourism Pahang itu bakal menampilkan pelbagai acara menarik seperti pertunjukan layang-layang dari dalam dan luar negara. Karya Anak Pahang menampilkan Belia Pahang Next Level sebagai tema bagi bulan Jun ini. Menerusi tema itu, peserta perlu menunjukkan kreativiti menerusi karya dan foto atau video berkaitan usaha dan aktiviti Belia Pahang sehingga melangkah kecemerlangan antaranya dalam bidang sukan, pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Sekian khabar ringkas 11 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Hena Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahri memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016, termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perobohan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu, termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq, iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

பேசுவ ட்ரெஸ் பண்ணலாக்கு சமத்து ஹசதித்து பிளாக்கு சாமணி மச்சமான ஆக்கு போல பச்சாயா படோகைய தப்பாக்கு ஜும்பு பிள்ளை டப்பன் அப்பைய கொண்டா terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kakak. Aku percaya kakak. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.

9.30 minit malam. Hari ini seperti biasa, jam yang pertama hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk info sukan untuk edisi Khamis kita hari ini, 11 Jun 2026. Jadi kita hari ini kita memulakan untuk sukan tanah air kita. Speedy Tigers mula garang penam Scotland 5-2. Skuad hoki lelaki negara memulakan kempen Piala Negara-Negara FIH 2025-2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Scotland 5-2 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Afrika Selatan sebentar tadi. Skuad kendalian Brendan Carolan tidak menunggu lama untuk membuka jaringan apabila Muhammad Hakimullah Anwar esok meledak gol padang seawal minit kelima bagi meletakkan Malaysia ke depan selepas aksi seimbang pada suku kedua. Malaysia menggandakan kelebihan menerusi pukulan penalti yang disempurnakan Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal pada minit ke-34. Bagaimanapun, Scotland yang menghuni ranking ke-17 dunia berjaya merapatkan kedudukan. 5 minit kemudian, menerusi penalti Jimmy Golden, Malaysia kembali melebarkan jurang apabila Nick Muhammad Aiman Nick Rosmi menjaringkan gol padang pada minit ke-42 sebelum Azrai sekali lagi menemui sasaran menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-49. Untuk menjadikan kedudukan 4-1. Dan Scotland cuba menghidupkan peluang apabila Andrew McConnell menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Namun Azrai melengkapkan hat-trick peribadi 2 minit kemudian menerusi satu lagi gol padang bagi memastikan kemenangan bergaya 5-2 buat Speedy Tiger. Dan kini tumpuan terarah kepada aksi kedua menentang Jepun yang dijadual berlangsung esok pukul 10.45 minit malam waktu Malaysia. Sama-sama kita nantikan debaran untuk Piala Negara-Negara FIH 2025-2026. Hari esok, dan sama-sama kita doakan untuk skuad hoki lelaki negara untuk menjulang Piala Negara. Okey, sama-sama kita doakan. Untuk info sukan yang seterusnya, ada yang sudah mula melobi jawatan tertinggi FAM. Beberapa individu didakwa sudah memulakan gerakan melobi sokongan atau memancing undi daripada ahli gabungan untuk merebut jawatan dalam barisan kepimpinan baru Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, Syed Yazid Syed Omar mengakui terdapat individu menghubungi pihaknya bagi mendapatkan sokongan untuk bertanding pada Kongres Pemilihan FAM yang dijangka akan berlangsung pada September ini. Syed Yazid menjelaskan individu berkenaan terdiri daripada orang yang pernah berada dalam FAM dan ada juga dalam kalangan muka baru yang berminat untuk bertanding merebut jawatan dalam badan induk bola sepak negara. Mengakui belum nampak calon terbaik bagi jawatan Presiden FAM, beliau berkata kebanyakan individu yang menghubungi KLFA berminat untuk bertanding bagi kerusi naib Presiden dan ahli jawatan kuasa eksekutif. Perebutan jawatan dalam FAM dijangka lebih sengit selepas perubahan status baru diluluskan pada Kongres Luar Biasa pada 4 Jun lalu, yang menyaksikan struktur kepimpinan badan induk itu semakin kecil, termasuk 2 kerusi timbalan presiden dimansuhkan. Dan struktur baru itu hanya membabitkan 11 kerusi, iaitu presiden, naib presiden 3 kerusi dan esko 7 kerusi, yang mana jumlah berkenaan lebih kecil berbanding 17 kerusi sebelum ini. Dan ketika ditanya adakah beliau berhasrat untuk bertanding merebut jawatan FAM, Syed Yazid yang juga bekas esko FAM menjelaskan masih belum memikirkan mengenai perkara itu. Untuk info sukan seterusnya, Azizul Hasni.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Muslimin muslimat rahmati Allah, alhamdulillah. Kita berada di pusingan yang akhir pada malam ini memperkatakan tentang al-fitan ataupun fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi dalam hadisnya juga Rasulullah SAW ada bersabda, la takumu sa'atu hatta yaqbidal ilma. Tidak berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, sehinggalah akan diangkat oleh Allah ilmu. Maksud ilmu yang diangkat itu ialah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu itu, artinya manusia tidak lagi bergantung kepada ilmu, tapi mereka lebih bergantung kepada hawa nafsu mereka. Tidak lagi bergantung kepada Al-Quranul Karim. Tidak lagi bergantung kepada hadis Nabi SAW, tapi bergantung kepada keinginan mereka, kehendak mereka. Yang saya katakan tadi, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno kerana tidak mahu ataupun enggan untuk bersubahat dalam bab agama. Yang haram tetap haram. Itu dia punya prinsip yang sangat kuat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi ada setengah orang yang mudah dibeli dengan wang ringgit. Maksudnya diatur saja, bereh. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual agama kerana duniawi. Artinya mengejar keduniaan, mengabaikan iaitulah akhirat. Ataupun menggadaikan prinsip agama dan sebagainya. Jadi inilah antara beberapa gambaran daripada peristiwa yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Dan seterusnya yang dikatakan di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu, watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak mudah terpedaya, terpersona dengan dunia yang memperdayakan manusia. Sebab kerana dunialah manusia sanggup berbuat apa saja, sanggup melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup membelakangkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana dunia lebih utama nisbah kepada mereka, sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, al-mu'minu, maknanya Nabi ada menerangkan bahawa ad-dunya sijnul mu'minin wal-dunya jannatul kafiri. Apa yang Nabi pernah sebut ialah bahawa dunia itu nisbah pada kita ni orang mukmin, dia macam penjara. Tak semua perkara kita bebas buat, tak semua perkara kita boleh buat. Maksudnya berkaitan dengan hukum hakam, dosa-dosa kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh menarak, berjudi, berzina, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dilarang buat ataupun jangan kita buat. Itu seumpama penjara lah. Kita tak bebas macam orang kafir. Dan Nabi kata orang kafir itu, dunia itu nisbah pada mereka umpama syurga. Boleh buat apa saja. Pantang lalu saja. Membujuk lalu, melentang patah. Maksudnya tak ada tegahan, tak ada larangan nisbah kepada mereka. Boleh berlaku. Kejahatan-kejahatan mereka boleh buat. Bahkan mereka ubah Taurat, ubah Injil untuk memenuhi keinginan nafsu mereka. Ini yang jelas berlaku. Sehinggalah kita melihat penyelewengan-penyelewengan tersebut, bahawa tiada lagi kitab Taurat yang original, tiada lagi kitab Injil yang original yang ada di dunia ini. Semuanya telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahat daripada kaum mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya apa? Sesekali tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Lan dalam bahasa Arab disebut lan ni maksudnya litabi', kekal selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan sesekali redha ataupun suka dengan cara orang Islam, sehinggalah orang Islam itu ikut cara mereka, budaya mereka, cara berfikir mereka, cara kehidupan mereka, cara beragama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti

Demikian tadi saudara ruangan Forum Muqarrabin bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Soleh yang telah dirakamkan di Masjid Kempadang Kuantan Pahang. Dan forum ini diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hizri Azran. Baik, seketika nanti sama-sama kita dengarkan Utama 11 Malam. Terus dengar Pang FM. Pastinya satu pilihan.

Kerjasama Malaysia Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mat Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta ruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah, dan lebih kurang 4 jam dari sekarang tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeval di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama. Bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad dengan siap, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piceh. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.
1: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih akan hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan, kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Jadi, pertama sekali, bila berlaku saja kematian, harta pusaka tinggalkan oleh si mati belum terus diagihkan kepada waris-waris pusaka. Tak. Pertama adalah daripada harta peninggalan itu untuk urusan jenazah. Kalau katakan ada ambil khairat atau menjadi ahli tabung khairat kematian sebagainya, maka urusan jenazah itu percuma kerana dia menjadi ahli badan khairat kematian di masjid dan sebagainya lah. Yang kedua, daripada harta peninggalan si mati itu, tolong selesaikan hutang-hutang yang si mati buat. Ya, kalau hutang itu dengan institusi perbankan, selesaikan. Kalau hutang itu dengan manusia, juga selesaikan dan sebagainya. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau hidup dah kumpul dah harta ni, nak pergi haji dah berkemampuan dah, tidak berkesampaian. Maka waris kena buatkan badal haji untuk si mati. Ya, badal haji pula tuan-tuan kena juga berhati-hati. Kerana ramai sangat di luar sana penyedia-penyedia badal haji, bukan penyedia betul-betul pun dia badal haji, tuan-tuan. Ya, jadi tolong buat dengan institusi yang sepatutnya, yang dipercayai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang si mati juga adalah dalam bentuk fidyah puasa-puasa yang ditinggalkan. Ada pernah orang, satu orang jumpa saya, dia kata, ustaz, sepanjang hidup orang ni dia tak pernah langsung berpuasa. Macam mana ustaz nak kira fidyah dia? Untuk lebih tepat, saya kata pergi dekat pejabat-pejabat zakat. Dah salah. Jadi itu yang sepatutnya lah. Okay. Barulah hutang-hutang dengan perbankan, hutang-hutang dengan yang lain selesaikan. Itu yang kedua. Seterusnya, daripada peninggalan si mati tersebut, okay, kena lunaskan, selesaikan berkaitan dengan wasiat. Atak si mati ni buat wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada bukan waris. Wasiat untuk amal jariah dia. Bukan wasiat kepada waris. Orang kita buat wasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri dan sebagainya. Waris tersebut adalah menerima harta melalui pusaka. Contoh, buat juga wasiat kepada anak, buat juga wasiat kepada isteri. Boleh ke tak boleh? Buatlah, tetapi pelaksanaannya lepas mati kena mendapatkan persetujuan waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, kita ada anak 5 orang. Kita kata dengan anak kita, nanti bila ayah meninggal dunia, rumah ni ayah wasiatkan kepada engkau. Anak itu anak nombor 2 yang kita paling sayang, yang paling mendengar kata, yang paling panggil tu paling taatlah, sami'na wa ata'na. Kita pun wasiatkan kepada anak kita yang nombor 2. Bila berlaku kematian, maka adakah boleh terus anak nombor 2 tu dapat rumah tersebut yang kita wasiatkan? Tidak. Dia mesti mendapatkan persetujuan waris-waris pusaka yang lain, iaitu di kalangan anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham satu perkara. kaedah ataupun cara pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, satu je kaedah dia, iaitu hukum faraid yang telah Allah fardukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini bahagian yang telah difardukan. Maknanya tuan-tuan, pembahagian ataupun kaedah untuk harta pusaka adalah mengikut hukum faraid. Habis Ustaz, kami ni setuju nak bagi sama rata, macam mana pula kiranya macam tu? Ada juga tuan-tuan tanya, macam mana nak bagi sama rata Ustaz? Pembahagian harta sama rata itu selepas dijelaskan bahagian setiap waris. Hukum faraid ini wajib, kena laksanakan. Okey, kemudian waris yang terima harta pusaka, tuan-tuan ni waris pusaka ni yang berhak untuk terima harta pusaka peninggalan mak, peninggalan ayah, tuan-tuan berhak nak memilih sama ada tuan-tuan nak menerima bahagian harta pusaka tersebut ataupun tuan-tuan melepaskan. Tak nak terima Ustaz harta pusaka ni, tak apalah Ustaz, saya ni ada harta, saya ni banyak harta, saya ada rumah, ada kereta, cukup Ustaz dengan gaji saya, pendapatan saya cukup, saya tak nak lagi harta pusaka mak saya ni. Tuan-tuan ada pilihan, okay? Tetapi selepas dijelaskan bahagian setiap yang tuan-tuan sepatutnya dapat, kerana itu adalah hak tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan, dia nak bagi sama rata tapi tak jelaskan hak, tak jelaskan bahagian setiap waris. Okey, sekarang ni saya abang sulung contohnya, dia kata saya abang sulung, kita ada adik-beradik 6 orang, laki 3 perempuan 3, maka kita bagilah harta pusaka ni sama rata kepada 6 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau dah jelaskan hak. Tak boleh kalau tak jelaskan hak. Kenapa? Kerana bahagian setiap lelaki, bahagian setiap perempuan berbeza. Lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki, lidzakari mithlu hazil, bagi lelaki satu bahagian bersamaan dengan dua bahagian perempuan. Bahagian lelaki pusaka besar berbanding orang perempuan. Jadi nak pembahagian itu nak sama rata, pembahagian itu nak bagi sama adik-beradik dan sebagainya, kena yang lelaki melepaskan bahagian dia yang sepatutnya dapat kepada perempuan untuk menjadikan pembahagian itu secara sama rata. Saya satu kisah. Kuliah macam ni, saya kata hukum faraid ni wajib. Waris kena bagi kod faraid, baru nak bagi sama rata itu lepas dijelaskan bahagian pusaka. Datang orang jumpa saya, Ustaz, saya ni wasi, iaitu pentadbir harta pusaka. Ketika keluarga saya, mak dia meninggal dunia, dia kata harta pusaka ada peninggalan mak satu saja duit. Okey, WSP ke tabung haji sebanyak RM120,000 Malaysia. Adik beradik saya ada seramai 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Saya ambil keputusan untuk bagi sama rata kepada adik beradik ni seorang RM20,000. Untuk 6 dapat bagi 6, RM120,000 bagi 6 dapatlah seorang RM20,000. Saya kata bagi tu, adik beradik lain jelas tak bahagian faraid, tak usah, saya tak bagi ke faraid, saya bagi sama rata. Saya kata tak boleh macam tu. Kerana adik yang akan lepaskan bahagian, iaitu lelaki. Lelaki akan lepaskan bahagian untuk menjadikan bahagian itu sama rata dengan perempuan. Sepatutnya bukan bahagi 6, bahagi 9 saya kata. Dan bahagi 9 saya kata. Sebab yang lelaki itu kena kali 2. 6, 3 kali 2, 6. Tampak lagi 3, 9. Jadi seorang lelaki dapat RM26,000 lebih. Yang perempuan dapat RM13,000 lebih. Sekarang ni pembahagian telah bagi sama rata, semua dapat RM20,000, yang lelaki kena lepaskan RM6,000 untuk adik-beradik perempuan. Saya tanya, adik-beradik lelaki Kalau tuan tak ada masalah lah, tuan setuju nak semata. Yang lelaki tu tadi lepaskan 6,000 tu, tahu ke tak ada lepaskan? Dia tak tahu, Ustaz. Ah, saya beritahu macam mana Ustaz dia, saya kata pergi balik jumpa adik balik lelaki tu, minta dihalalkan 6,000 tadi untuk adik balik perempuan atas dasar kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, minta pada adik balik perempuan pulangkan balik 6,000 tu tadi. Kalau dua-dua tak nak, macam mana Ustaz? Saya kata kalau dua-dua tak nak, tuan buatlah yang keputusan yang terbaik, iaitu tuan kenalah uruskan. Tak apalah, saya kata kalau dua-dua tak nak Ustaz, dia kata saya terpaksalah bayar balik 6,000 tadi kepada adik-beradik lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Kalau dah jelaskan, okay, lelaki 26,000, perempuan 13,000, jelas. Semua dah clear. Clear, lelaki clear, perempuan clear. Okey, baik. Dah clear, maka adik kata, boleh tak kita nak bagi secara sama rata? Kalau katakan adik setuju sama rata, adik setuju nak faraid, macam mana pula? Saya kata kalau adik setuju nak sama rata, setuju nak faraid, bagi dulu bahagian faraid, bagi daripada bahagian faraid itu, bagi kepada sama rata kepada waris yang berhak, yang bersetuju. Kemudian adik kata, Ustaz, macam mana kalau yang majoritinya setuju nak bagi secara sama rata? Ni seorang lagi Ustaz, dia tak nak bagi sama rata, nak bahagian faraid. Adakah kena ikut secara majoriti? Saya kata tak. Ini bukan undian. Ini adalah hukum Allah. Pertama sekali, dahulukan hukum faraid. Maknanya kalau katakan ada setuju nak bagi sama rata, ada setuju nak bahagian faraid, dahulukan bahagian faraid. Yang setuju nak bagi sama rata, lepas dapat bahagian faraid, baru baki tadi, bagilah pada sama rata kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang setuju untuk bagi secara sama sama rata. Kenapa tuan-tuan? Kerana beza lelaki dan perempuan.
1: Allahumma

0: Dan terus menyerikan lagi awal pagi anda, permulaan hari baru untuk hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, baiklah saudara dan saudari. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Jun 2026 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 542, Johor Baru Johor 544, Bandaraya Melaka Melaka 549, Seremban Negeri 9 550, Shah Alam Selangor 550 dan Ipoh Perak 550 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 551, Lor Setar Kedah 549 dan Kangar Perlis 548 minit pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, semestinya informasi dan hiburan terbaik buat anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153 hingga ayat 167. A'udhu.

0: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153 hingga ayat 167.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 6.45 pagi. Seperti biasa, waktu ini kita nak kongsi dengan anda apa antara tajuk utama akhbar ni. Apa yang kita nak kongsikan pagi ni? Okay. Apa antara berita-berita menarik?
3: Berita yang menarik kepada pelajar Pahang ya. Di mana lebih 22,000 pelajar Pahang terima manfaat inisiatif pendidikan. Aha, ramai Ben.
2: Ramai.
3: Seramai 22,678 pelajar di seluruh Pahang bakal menerima manfaat menerusi inisiatif makmur Pahang buku rujukan dan buku latihan SPM, STPM dan STAM, STEM tahun 2026. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, inisiatif itu diteruskan susulan kejayaan Pahang muncul sebagai negeri terbaik dalam pencapaian SPM 2025. Dan tahun ini jumlah subjek yang dibekalkan ditambah daripada 4 kepada 6 dengan memasukkan matematik tambahan dan sains bagi membantu pelajar membuat persediaan lebih menyeluruh. Daripada 4 kepada 6. Kerajaan negeri juga sedang mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan bantuan berkenaan kepada pelajar tingkatan 4 bermula tahun hadapan sebagai sebahagian daripada pelaburan berterusan dalam bidang pendidikan.
2: Untung kan budak ni eh.
3: Ya, banyak inisiatif-inisiatif yang disediakan kerajaan negeri ya.
2: Ya, zaman kita tak ada, tak sempat.
3: Ya ke tak ada Ben?
2: Tak sempat.
3: Ya ke?
2: Ya, tak sempat.
3: Nampak sangat awak dah tua kan?
2: Bukan, inisiatif waktu itu lain caranya. Baik, kita ke berita seterusnya. Inisiatif Buku Makmur Pahang juga terima sambutan positif.
3: Okay.
2: Inisiatif Makmur Pahang, buku rujukan dan buku latihan SPM, STPM dan STEM terus menerima sambutan menggalakkan daripada pelajar di seluruh negeri. Pelajar tingkatan 5 SMK Purun, Noor Adriana Sofia Ahmad Syafarin berkata, bantuan tersebut memberi motivasi kepadanya untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh bagi menghadapi peperiksaan SPM.
3: Yeah.
2: Seorang lagi pelajar, Puteri Yohanis Yuzni berpendapat, buku yang diberikan amat membantu terutama kepada pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang tidak mampu membeli bahan rujukan tambahan. Dan sementara itu, pelajar tingkatan 6, Norelia Aisyah Ahmad Razaini berkata,

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di Kampung Baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirasabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan 4 tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi muatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemayarahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan peniaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 12 Jun 2026. Sari berita utama. Operasi halau gajah dilaksana di Felda Bukit Kuantan. Klinik Kesihatan Sungai Soi mula beroperasi 15 Jun 2026. Berita sepenuhnya. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang menerima aduan mengenai kehadiran sekawan gajah di Felda Bukit Kuantan kemarin. Pengarah Perhilitan Pahang Yusof Sharif berkata, laporan diterima selepas beberapa pokok kelapa sawit musnah dan pagar elektrik stesen solar rosak akibat kehadiran haiwan itu. Berdasarkan pemantauan, dianggarkan 18 hingga 20 ekor gajah berada di kawasan berkenaan. Perhilitan kini menjalankan operasi pemantauan dan perhalauan bagi memastikan keselamatan penduduk serta mengurangkan kerosakan. Sebelum ini, video memaparkan sekawan gajah di kawasan tersebut tular di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi masyarakat. Penduduk sekitar Sungai Soi dan kawasan berhampiran bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan yang lebih mudah apabila Klinik Kesihatan Sungai Soi di Kuantan mula beroperasi pada 15 Jun ini. Menurut pemakluman Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, klinik yang terletak di Jalan Kempadang Perdana 1, Kampung Gerubong Kok itu akan mula menerima pesakit bermula Isnin depan. Klinik berkenaan beroperasi pada pukul 8 pagi hingga 5 petang Isnin hingga Jumaat sekaligus meningkatkan akses penduduk setempat kepada perkhidmatan kesihatan. Orang ramai juga boleh membuat temu janji melalui aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan rawatan dan perkhidmatan yang disediakan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 80 peserta terdiri daripada pemimpin komuniti, anggota masyarakat dan belia Felda Mayam menyertai program Gerakan Pemerkasaan Rakyat Gegar peringkat daerah beras sempena jelajah aspirasi bebas dadah JABD. Inisiatif anjuran agensi antidadah kebangsaan AADK itu memberi pendedahan mengenai bahaya penyalahgunaan dadah serta peranan komuniti dalam usaha pencegahan dan pembantrasan dadah. Majlis penutupan disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan. Ia turut mengeratkan kerjasama antara AADK dan masyarakat setempat ke arah merealisasikan aspirasi Malaysia bebas dadah.

Pengurusan Aset Air Berhad PAAB memberi tumpuan kepada Perlis, Kelantan, Kedah serta Pahang yang mencatat kadar air tidak berhasil NRW tertinggi menerusi projek infrastruktur air sehingga 2050. Pengerusinya Datuk Seri Jasni Maidinsa berkata, data Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN menunjukkan Perlis merekodkan NRW tertinggi pada 61.5% diikuti Kelantan, Kedah dan Pahang. Menurutnya, pengurangan NRW di empat negeri itu mampu memberi impak besar kepada kadar NRW kebangsaan yang kini sekitar 34%. Beliau dalam satu kenyataan berkata, antara punca utama NRW tertinggi ialah paip usang dan kelemahan sistem pengukuran penggunaan air. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nurliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.